0: Jamen her til kan jeg godt tage kartofler. Jeg får kartofler mig til kitte rive, takke var og tøj til KFA.
1: Taringa are are mai ki te reo ki Papatua Nuku, reringa namarua. Ia rā pare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.